0: Pidara, mien jir ekbe ki monsa, oribi ted joshon, oribi ramat pak. Pidara si primary school do ribi oboni. Anik buvari vajir ekbe ilalu ilawano sero. Pidara, mien anu ge kichin, evi no elu, na mien ge na eksapo yere, lui evi si bino kheke, anu zivanorimo. Anu zivanorimo, anu wani sinit. Eki blemi, mama tagi evi no na mien amukbi, ene sute wano kono samara ke irobo rawi ala yevino sero na remye igbe aya furu obala vijirebe ito evo mu igbo na wame na sero keke yevi no ave ke evo no la ye yo yevi na rikba bubi bagado mu ye na remye ene so evo mye iwa sabo lobe no keke e rawi ke uyi ne rai o igbo mokere ilo kire tagi yevino sero yevi no no reko elu Samia ahomige na wono raye, ywa sabo bubi ene me ene gwande a siuzuguru e wono aye. Vuhe sanye na wama sarmavi, e sabana ko las radio jay nanya. Meno uyu wa shawa mono sewa, oresyo sele, wa adeno le wafke zobo jo ywa kama, oye arwo, madia jivale, babo.
1: Diba ye kena muno. Abe kwa mo zonu fu radio station na kana po isamba inu kulas. Eba ele nyenu. Ujo kuno kwa sena anon ni hinase nkoye ni eme ebo ye naga yadu sante nani. Koma lo kwa nage anazo makoso bido kome ebo ni siyaba anomra kwa lebo anabaga. Ni hino obodo mkaya no nime ebo obodo Nigeria adigo njo eke na muno zondi ibo. Awo fuwane nungoke ni ku